0: yaa maxamed diin oo budhame tasigee koow eh garahana wax
1: ay budha budha muxulta budha ku budha ma jinsi
0: bela yaa way garahani kimaal yaa bah garayo kinte maxaytu
1: atay budha nanani nimiga aad ciinaam hinna ka cutban ayaan ku fiila kati budhay
0: maxaynta
1: eh
0: maxaynta yaa maxamed diin
1: mal xinaabu tan gale maanu neekii cutban awkay cututuba ku qmaadigaay
2: absuma rabeen ik maxarabaana irxiyeenhi yabsumarasibi abumaytitikaarada sina waati tumaliki isi yolxab yaa maxamed diinow
0: edemalowaan yo ninkii jibanana maytirxiini taha maxawaay taamaay
2: allah wahu yaagsara hablato ku kaslantitekokinta mobiy